Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Знай наших. Не жаль.

0: тільки для тебе.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Зроби

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наш

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Українська акторка Ольга Сюмська каже, що спить зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком у різних спальнях.
2: Боже, це жахливо. Ой-ой. Як можна спати окремо від своєї другої половинки? Mm. Я навіть Ростику сказала, що якщо ми навіть сваримося, то умова завжди спати разом.
3: Ребята, ви от не так думаєте. Це ж корисно. Ви краще висинаєтесь, починаєте більше один за одним сумувати, кохання не згасає.
1: Та ні, Владик, це стрьом, тим паче, що якщо однокімнатна квартира, правильно? Я теж без Ані не міг би заснути. Мені треба обійми, щоб оце щічку на руці відчувати. А взагалі Сумська зі своїм чоловіком сплять окремо не для того, щоб висипатися. А знаєте для чого?
2: А
1: що вранці сюрпризики були?
4: І вранці чоловік стукає. Графиня. Графиня. З кавою, наприклад. Боже, яка це романтика.
2: Боже.
3: Ну, а я вам прошу.
2: Так, а що, я не розумію, що їм заважає просто разом прокинутись і так само одне одному якийсь сюрприз зробити, каву принести, сніданок.
3: Особистий простір, ребята, дуже мудро вони роблять. Підтримую.
1: Ні-ні-ні, Владік, спочатку ви починаєте спати окремо, а потім ви починаєте вже спати разом, але з кимось іншим, правильно? Це початок вільних стосунків.
2: 100%. Так для того, щоб не спати в різних кімнатах, може якісь там, я не знаю, правила їм придумати. Ну, наприклад, першим засинає той, хто не хропе.
3: Як Денис сказав, правило однокімнатної квартири. Нема куди дітись.
1: Ну, або не закидати один на одного ногу, правильно? Бо спекотно, особливо влітку. А хто це порушив правило, сніданок готує на одній нозі.
2: Прикольно. Або якщо ковдра ділиться чисто навпіл, якщо хтось перетягує на себе, отримує пендель.
3: Нормально ти придумала.
1: Справедливо.
3: Або хто гучно встає в туалет вночі, не має права повертатись до 6 ранку.
2: Ого.
3: Спить у ванні на коврику.
1: Або, знаєте, оце, говориш, добраніч, а тобі починають розказувати якісь історії.
2: Да.
1: То платиш за комуналку за ці історії.
2: Ого, ми, до речі, завжди з чоловіком.
3: Слухайте, нехай люди сплять, як їм хочеться. Хоч разом, хоч окремо, хоч втрьох. Головне, щоб всі висинались.
1: До речі, про втрьох. От ми спимо втрьох. Я, Аня і наш песик Губа. Тому ми не висипаємося.
2: Слухайте, ну можна, знаєте, можна навіть як в анекдоті. Куме, а ви з дружиною вже 10 років спите в різних кімнатах. Невже такі погані стосунки? Та ні, навпаки. Просто коли спали разом, сварились щодня. А зараз? А зараз шукаємо привід посваритися, щоб хоч побачитися.
1: Смішний анекдот.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 22.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Ти слухаєш
9: «Наше».
0: «Наше».
9: «Наше».
0: «Радіо».
9: «Наше».
0: «Знай наших».

0: Фруктовий двіж на нашому радіо.
1: Ну що, нарешті це сталося.
2: Шо?
1: Сезонні фрукти і овочі впали в ціні.
2: Та ладно, хіба воно стало по 5 гривень, як колись було?
3: Ой, знаєш, ну і добре, то все дорожче та дорожче, скільки можна вже.
2: Це правда.
1: Ну, не так, звичайно, як ви собі подумали, що по 5 гривень, але ціни дійсно впали суттєво, майже в половину. От молода картопля з 80 гривень впала до 65 за кілограм.
3: Ну, це не половина.
1: А, наприклад, суничка-полуничка з 190 до 120, черешня з 220 до 110.
3: Половина.
1: Це ж непогано, да.
2: Нарешті половина.
1: Персики від 150 до 110. Ну, не половина, так, але так. Нічого так. І абрикоси з 200 до 160 гривень. Нормально.
3: Слухайте, треба йти на базари, думаю.
2: Ну, ой, я ж закашлявся від таких.
1: Та чого ти кашляєш?
2: Ну, чесно кажучи,
1: да,
2: я не можу собі дозволити. Жаба душить. Хотів сказати, дозволить собі такі ціни. Ну, це ж взагалі. Я от якщо... Знаєте, як куштуються всі товари? Да. Я підходжу до одної ларьочка. Говорю, можна скуштувати? Раз, ням-ням-ням, попробував. Пішов далі до другого. І так от уже походив.
3: Да, і один раз ходив на базар, більше не пускаю тебе.
1: Ну, то через таких, як ти, Денис, ціни й тримаються.
2: Понятно.
3: А от фруктам, як образливо, ви не подумали? Вчора вони були по 500, а сьогодні вже до сотні скатились.
2: Ого.
3: І вже не в першому ряді стоїш, а десь там за кавуном з диною.
2: Да, кавуни – це історія страшна.
1: Уявіть реально, якби вони вміли розмовляти, да, фрукти, що б нам на прилавці відбувалося?
2: Ага. Ну, що, я думаю, щось типу цього. Черешня б сказала, ну що, колеги, нас понизили, починаємо гнити.
1: А полуниця відповідає, та взагалі, ще тиждень тому на мене дивились, як на ювелірний виріб.
2: Да, це правда.
3: А у гірок такий, а мене люди в магазині брали поштучно, як дорогий парфюм.
1: А молода картопля тим часом така, а мене взагалі купували тільки після фрази «та бери трохи для дитини».
2: Картопля для дитини, це капець. А черешня така, думає, пам'ятаєте ті часи? Люди підходили до мене, питали ціну і тихенько відходили плакати.
1: Ой, це я така була. І полуничка жаліється. А тепер набирають по 2 кілограми і ще й перебирають.
3: А огірок їй відповідає знову, от невдачі, все, друзі, закінчилась наша ера люксу. Тепер ми знову проста їжа.
2: Ой, я думаю, що скоро нам овочі скажуть, ходіть, жиріть своє м'ясо, коротше, з такими цінами.
1: Ні, хлопці, але ж ціни нарешті реально почали падати. Mm. Треба у всьому шукати позитив, тому ми можемо варити компоти, їсти фруктові салати і робити ісе з фруктиками.
3: Ой, моє улюблене, це, знаєте, займати

0: з любимим хобі, купляти по 2 кілограми кабачків, дивитися, як вони гниють в холодильнику.
1: Молодець.
0: А ще, доки ціни впали, я наварю нам наливочок, я думаю.
1: Кабачкових?
0: Так, і принесу на роботу.
1: Ну, слухай,
0: будеш перший пробувати.
1: Ну, якщо ти принесеш на роботу, то не тільки ціни почнуть падати, а я думаю, що і ми з Соней після пару келихів впадемо.
2: Так, присядемо.
0: Мінус іде.
1: А мінусів і немає.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
5: Вмикайся з «Пепсі» та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з «Пепсі».
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: «Монатік», «Злата Огнєвіч», «Казка», «Хаят», «Аліксєєв», «Давня казка», «Софія Нерсесян» та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: 35-річна українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою.
2: Я просто навіть уявити можу її щастя.
3: Я просто уявляю, який бідний батя, уявляю його розтрати, ой, гроші на підгузки, гроші на садочок, на школу, ой, та там мільйон.
1: Ой, Денис, ти опять про негатив. Розслабся. Чого все це? Класно, дитина з'явилася на світ 14 червня, назвали її Аріана.
2: Аріана. О,
3: так це вона Аріана Луїджівна. Луїджівна, бо її батько ж Луїджі, Самеле, італійський спортсмен.
2: Да, до речі, да.
1: А Оля ж зі своїм чоловіком не так давно разом. Вони почали зустрічатися у 2019-му, а пропозицію він зробив у 2024-му. А тепер, бачите, вже щасливі батьки.
2: Клас. Це просто неймовірно круто. Я завжди таке підтримую. Не треба довго зустрічатися, дати швиденько. Але мені цікаво, як ростиме дитина в сім'ї фехтувальників. В неї ж, напевно, там, я не знаю, замість брязкальця буде маленька шабелька.
3: Я думаю, що їй точно ніколи не скажуть, не їж ножа.
1: Да-да-да. А коли дитина буде падати, казатимуть, погане падіння.
2: Ну, а замість ти зробила перші кроки, буде, вона пройшла дистанцію 3 метри з ідеальною координацією.
3: Я думаю, коли вона вже в садочок піде, то не її зарядку будуть вести, а вона вже буде проводити.
2: Чим викладателем.
1: А замість мультфільмів виступи своїх батьків на Олімпійських іграх дивитися.
3: Я думаю, коли з хлопцем вже буде знайомить батьків в дорослому віці, то перше знайомство буде з батьком через дуель.
2: І буде просити сестричку, щоб було з ким фехтуватися.
1: Ой, але я думаю, що вони будуть щасливі родиною, насправді. Їх, до речі, вон стільки людей в коментарях привітали. І Притула, і Клопотенко, і Гарбунов, мама Ріка, і ще купа-купа зірок.
3: Та ти що? І ми ж тоді доєднемось до привітань. Нехай дитинка росте здоровою і щасливою.
2: І хай радує батьків, взагалі, собою, своїми талантами. Я впевнена, що вона буде дуже талановита.
1: Бо діти – це наше щастя.
2: Да. Слухайте, і майбутнє.
3: А напишіть нам в батьківський чат, чи пам'ятаєте ви, коли вперше стали батьками? І які емоції ви відчували?
2: Я можна теж напишу?
1: Та, пошли, давай. Ми це кожен день, звісно, слухаємо. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Слухай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
3: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
4: Добрий ранок, друзі, Україно.
5: Не знаю, мені не дуже він добре.
4: А що случилось?
5: Ну, по-перше, тривога вночі в Києві була. По-друге, балістика була вночі. Це що таке взагалі? Я не виспалася, я проспала на 40 хвилин сьогодні. Я ледь встала, друзі. Якщо ви так само, як і я сьогодні, ледь встали, будь ласка, дайте на одного.
6: Чесно, я зрозумію. Завжди намагаюся слідкувати, спускатися, але я так втомився, що я вчора ліг спати і нічого не чув.
4: Я прочитав, що лише 4 ракети, думаю, ну в калідорі можна сидіти.
5: Слухайте, які ми вже, да, з вами сильні. Ну, та, в коридорі
6: сьогодні,
5: можна відсидіти.
6: А сьогодні прокинувся, оце в душок сходив, і оце їду так свіжо
5: на вулиці. А ти ще ж контрастний душ приймаєш.
6: Контрастний душ.
5: Тебе трошки бадьорило?
6: Який я свіжий.
5: Молодий.
4: Владі, коли ти нам фотки покажеш вже з контрастного душа?
6: Ой, дядя, там спочатку треба чуть-чуть поприбиратися, а потім вже все покажу тобі.
5: Да, все, я думаю, що на цьому треба закінчувати.
4: Легенько на новини
5: переходить до свіжого випуску новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там, між іншим, якраз про те, як минула ніч, гучно було в Києві, і взагалі скільки повітряні наші сили, які вони молодці, про те, скільки вони всього збили, давайте почуємо.
4: Давайте.
7: Реклама.
8: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
7: Реклама.
2: Новини на нашому радіо.
9: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч гучно було в Києві. Повітряні сили повідомляли про балістику попередньо безтравмованих. У Полтаві через російський обстріл знеструмлені райони в громаді. Серія вибухів була у Сумах. В області за добу загинуло 3 людини, 12 травмованих. Тепер про безпеку. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів. Через погіршення безпекової ситуації впродовж місяця має виїхати майже 4 тисячі дітей. Водночас ще із 7 громад Синельниківського району триває евакуація дорослих. Людей привозять до безпечних районів, де надають гуманітарну та іншу допомогу. Про комірне. В Україні до зими готові понад 2,5 тисячі котелень. Також на підготовку до холодів уже спрямували понад 1 мільярд гривень. Особливо до опалювального сезону має готуватись Київ, Харківська, Житомирська, Сумська та Полтавська області. Тепер про мандрівки. З Києва до Львова поїде додатковий потяг. Через велику кількість пасажирів комфортний і швидкий інтерсіті частіше їхатиме 23 і 24 червня. Також новий регіональний поїзд курсуватиме між Дніпром та Харковом і в зворотньому напрямку. Перший рейс 19 червня. І на сам кінець про приємне та смачне. День пікніка сьогодні маємо в календарі. Одне з найулюбленіших літніх свят. Це час, щоб відволікти від роботи і метушні та провести час із друзями. До слова, на міських сайтах є перелік місць, де можна зібратись на пікнік. Рятувальники нагадують, обов'язково на місцях відпочинку загасити вогонь та прибрати. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
4: Я не знаю, що робити і куди писати, але дощ в прогнозах не можу прибрати.
5: А як ти прибереш його?
6: А прям що, цілий день
5: буде дощ? Ти ж не синоптик.
4: А я розкажу. Давай. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність із комфортною температурою. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше. Місцями по країні прийдуть невеликі короткочасні дощі, так. А на заході країни переважатиме суха погода.
5: Ну, хоч десь.
4: У Києві теж мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 22 і наш наш улюблений невеликий дощ.
6: Це класно. Не треба якось відволікатись. От ви скажіть, ви не голодні?
4: Та звичайно, що голодні. Пригощай, що ти там приніс.
5: Я теж завжди голодна. А ти що ж приніс?
6: Та нічого я не приніс. Я просто дізнався, чим Клопотенко пригощав на весіллі своєму. Хотів вам розповісти, подорожнити вас чуть-чуть.
5: Клопотенко? Ну розказуй, що там.
4: Ну да, що ж він там наготував?
6: За декілька хвилин розкажу. Дочекайтеся.
5: Давай.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Стало відомо, чим готував гостей на весіллі шеф-кухар Євген Клопотенко.
2: Та чим? Смаженими кроксами? Або що там, борщ з гілками від ялинки?
3: Я колись, до речі, брала інтерв'ю в Жені, і він давав мені під час інтерв'ю куштувати сушених буджіл. Він це робить, сушить буджіл. Думаю, 100% вони теж були.
1: Що, смачно було?
3: Ні.
1: А от і ні, не все не так, як ви думаєте. Євген вирішив відмовитись від ресторанного пафосу та влаштував гастроподорож до українського коріння.
2: Таке я кажу, коріння дерева наварив їм, та й хай жують.
1: Там були соковиті ніжки ягняти, традиційні українські ковбаси та справжня домашня кров'янка.
3: Нічого собі без пафосу, ягнятка, соковиті ніжки, нормально.
1: Ну а як? Традиційні українські закуски та квашинина була. Уявляєте, бо ці молодят спеціально передали для свята купу домашніх консервацій із своїх погребів.
2: Квашинина – це хтось, Ніна якась перебрала, так?
1: Так.
3: Нормально, слухай, так вони добре зекономили. Батьки щось там консервації попривозили, а торт був?
1: А от не було. Молодята ламали та розділяли з гостями пишні автентичні караваї.
2: Так не поняв, а чого торта не було? Караваї на кожному весіллі. Щось з тортом не
3: сходиться.
2: Я ж
3: кажу, зекономили. От у мене на весіллі був торт і каравай, я його наприкінці вечора роздала кожному в пакетик по шматочку додому.
1: Ну так, слухайте, він же казав, що хоче все в українських традиціях. Так і зробив все по класиці. Кров'янка, каравай.
2: Я поняв.
3: Традиційно.
1: Квашинина.
2: Слухайте, враховуючи, що в них такий стіл автентичний, все просочене українськими традиціями, то треба було вже на максимум це вижати. Не на айфон це знімати весілля, а наняти літописця, щоб він зафіксував все в анали історії.
3: Боже,
1: не покажу, не ой-ой-ой.
2: Не покажу, Владі.
1: Не покажу. Не по калюжах, не по калюжах стрибати, а на підводі з конями їздити.
3: Ага, а замість діджея ось музика з бубнами, знаєш?
2: Ну так, і гульбени, знаєте, не у цих ресторанах, а в Генделі місцевим.
1: А замість фотосесії робить художника намалювати. Отак. І хай теж
2: художника намалювати.
1: Клас.
3: А замість бокалів тоді що, глиняні куклі?
2: Ну так. І замість цієї жіночки, що розписує в ЗАГСі, в РАХСі, привезти знахаря, який розкаже, скільки ви ще будете разом і коли подасте на розлучення.
1: І все це на Запорізькій Січі відсвяткують. Я оце вас слухаю, він так прикольно весілля виходить.
2: Ну,
1: цікаве,
2: да.
1: Традиційне, українське.
2: А
1: ні,
2: знаєш,
1: задумайся.
2: Знаєш, чого воно традиційне? Бо нас по традиції туди не запросили.
1: Ну, да.
3: А якби запросили, то ми б могли хлопці критикувати з вами. А так все, відсвяткували, клопотенки. І слава Богу, головне, щоб щасливі були.
2: Це правда.
1: Слухайте, а може в нашому ранковому гороскопі, може теж щось про весілля є?
3: Може й так.
1: Може зірки комусь одруження порахують?
3: Може.
2: Конечно. А давайте перевіримо за парочку хвилин. Дочекайтесь.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Для нас передбачення від зірок дорогі, як на прилавках огірок.
2: Ну давай.
1: Що давай?
2: Починай.
1: Ну, починаємо. Овни, це у нас Фозі. Віктор Бранюк, ви відчуєте прилив енергії, який допоможе вам повернути впевненість.
3: Ох, мені теж треба цей прилив.
2: Надіємося, що впевненість в собі.
3: Овне, поділіться сьогодні, будь ласка.
1: Так. Впевненості в людях уже нема. Угу.
2: Тельці, серед них у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк. У вашому творчому оточенні з'явиться людина, яка запропонує вам цікаву можливість.
3: А не в творчому оточенні не з'явиться людина?
1: А таких оточень у нас немає.
2: Ти всі ми люди творчі. Можливостей, да, хочеш?
3: Да. Угу. Близнюки, це у нас Альона Альона і Тарас Тополя. Ваші слова почнуть чинити помітний вплив на інших людей.
1: Ну так от, тільки слово там ранить більше, ніж що там.
2: Ви там гадиці не кажіть
3: нікому. Слово не горобець, вилетить, не піймаєш.
1: Ну це правда. Так, раки, серед них Сергій Притула, Дантес. День може дати вам відчуття руху вперед у матеріальних питаннях.
3: Матеріальних? Це ж про гроші щось, так?
2: Хтось щось кине обов'язково на карточку, так?
3: Ясно, ясно.
2: Леве, це у нас Олександр Пономарьов, Сергій Жадан. Ваша харизма посилиться. Ви зможете впоратись з будь-якою робочою ситуацією.
3: Ну хоч комусь сьогодні працювати.
1: Харизма на роботі, клас.
2: Ну так, а як це важливо?
1: Звісно, щоб нічого не робити.
3: Дівець, Альона Маргалієва і Юрій Горбунов. Багато справ, які раніше здавалися складними, почнуть вирішуватися легше.
1: Супер. Це хорошо.
3: Пощастило.
1: Якщо
3: вам
1: справи вирішуються, то клас. І не треба нічого робити. Терези, серед них співак Лауд та Яна. Сьогодні залишайтесь відповідальними у своїх обіцянках і рішеннях.
2: Пообіцяли приготувати там, я не знаю, другій половинці світа.
1: Терези, ви догрались.
3: Та ні, загалом, якщо ви щось обіцяєте, то виконуйте.
1: Просто не обіцяйте, Терези, я вам так підскажу.
2: Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Ви краще розумітимете, кому дійсно варто довіряти із свого оточення.
3: Ну, кому-кому. Я знаю кому. Побачимо кому.
1: Так от скорпіони сьогодні цілий день будуть.
3: Стрільці, серед них Євген Клопотенко, до речі, Іван Люлєнов. День допоможе вам відновити рівновагу та емоційну легкість.
1: Супер. Головне, щоб день був легкий.
2: 100%.
1: Козероги. Серед них репер Хас, Христина Соловій. Сьогодні ваші колеги дадуть вам впевненості для подальших кроків.
3: Так, цікаво. Що ж вони вам там дадуть, ваші колеги?
2: Якусь премію, може?
1: Можливо, якісь настанову якусь.
3: Головне, щоб пінділя не дали.
1: Так. Це теж можуть.
2: Водолія. Це у нас Володимир Зеленський, Жан Білінюк. День виявиться сприятливим для зміцнення романтичних стосунків.
3: Ой, клас. У когось сьогодні вечір буде гарненьким.
1: У кого є водолій, світо.
3: Риби. Це риби, це Віталій Козловський. Ви можете отримати важливе визнання від близького оточення.
1: Супер.
2: От молодець мій, хлопчик.
1: Ой, бабушка так
2: от. Артист.
1: Ну і давайте гороскоп для всіх. Ваші зусилля будуть помічені.
3: Нарешті. Треба, щоб здалека завжди у всіх були зусилля помічені.
1: Ну нарешті.
0: Шоу «Ранковий біш» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Дійсно по-новому.
10: так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Знай наше.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А я, до речі, від Соні дещо чекаю.
3: О, такое.
4: А що там?
2: Прогноз погоди.
5: А, ой, все, читаю. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність, друзі, з комфортною температурою. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від 20 до 25 градусів. Лише на півночі країни буде трошки прохолодніше. Місцями по країні прийдуть невеликі короткочасні дощі, а на заході країни переважатиме суха погода. У Києві теж буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 22, і сьогодні теж невеличкий дощ, тому беріть з собою парасольку. Слухайте, а ви оце, ну, з роботу не хвилюєтесь втратити, хлопці?
6: Ого, а що це?
4: Слухай, я до твого питання не думав, а тепер починаю хвилюватися.
6: Ага, а що це за питання?
5: А питання таке, що штучний інтелект може забрати третину робочих місць в Україні.
4: Ого.
6: А звідки така інформація?
5: Звідки? Я знаю звідки. Розкажу вам за буквально кілька хвилин.
4: А,
6: давай, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Майже третина українців боїться, що штучний інтелект може замінити їхню роботу.
2: Та, я взагалі не боюсь. Хіба буде штучний інтелект прокидатись о 6-й ранку і сидить спілкуватися оце з мікрофоном?
3: Ага, або собі судочки на роботу возить.
2: Ну, так,
1: так,
2: правда.
1: Так, щоб ви розуміли, наймані працівники частіше хвилюються, що ЩІ може забрати їхню роботу, і серед самозайнятих таких менше, близько 19% переживають. Ну, і загалом самозайняті спокійніше. Типу, більшість не хвилюється через ЩІ, а деякі взагалі не бачать в цьому проблеми.
2: Ну, от я теж не бачу в цьому проблеми. Я через ЩІ музику пишу, користуюсь ним постійно, він дуже допомагає в роботі.
3: Да, взагалі. Я згоден з Денисом, бо я от скидаю стендап йому, а він коригує цей.
1: Владик, задумайся.
3: Чого?
1: Що він не смішний?
2: Тепер понятно, хто тобі пише стендап.
3: Я тебе на концерти більше
1: не
3: хочу.
1: А вам сильно він допоможе, як ви прийдете в лікарню, вам діагноз буде робот ставити і нормально відповідати?
2: Ну, нормально відповідати в лікарні, ти заходиш, особливо це в реєстратурі, туди тільки голову засунув, думаєш: "О, я вже боюсь щось питати, зараз мене покусають".
3: Ой, Сонь, ти так кажеш, наче ніколи не шукала якісь симптоми в інтернеті.
1: Я, може, колись і шукала, але зрозуміла, що це не те, не те.
2: Ні.
1: Слухайте, ну втратиться же ця нотка захвату від спілкування. Та й робота в людей втратиться.
2: Захват від спілкування.
1: Да. Ага. Тобі сильно подобається, от коли пісні написані ЩІ, слухають не більше, ніж твої написані, вистраждані.
2: Так це ж також люди роблять. Здрасте. ЩІ лише як інструмент. Мене це ніяк не ображає.
1: А ну, я все одно проти. От дивись, приходиш в магазин, кажеш: "Мені ось ці цукерки", а продавчиня тобі така: "А я їх вам не продам, бо там термін придатності вже все". А ЩІ твоя так зробить? Ні.
2: Да, не зробить, тому що ЩІ буде відслідковувати і дивитись на дати.
1: Ось.
2: І якщо ці конфетки вже не придатні, їх тобі навіть ніхто не буде пропонувати.
3: Треба
2: сразу в смітник піде.
3: Треба використовувати це як інструмент, Сонечка.
1: Да. А вакансьєршка, яка всі плітки знає, пропаде. А з ким ти, Владик, сусідів будеш обговорювати?
2: З тобою, Соня.
3: Ой, та знаю тих жінок. Дівчину або друга приведу одразу. Куди? В яку квартиру?
1: Да. А якщо ЩІ замінить бабусю, як квітуськи продає біля переходу? Вона завжди тобі компліментів купує.
2: Да, да, тут уже в нюанс, бо тут уже важко буде вибити знижку у штучного інтелекту. Тому хай бабуля ще поживе і попрацює.
1: А в таксі, якщо не буде водія, хто вам буде розказувати про свій бізнес? Хто вас п'яненького додому завезе?
2: Слухайте, ні, ну тут я не согласен. ЩІ це взагалі-то... Во всій Європі вже таксі на ШІ.
1: Ой, ну і
2: ну,
1: що доброго?
2: Соня, ну,
3: Соня
2: що
3: таксі точно треба штучний інтелект.
2: Да.
3: Його можна з розетки вимкнути, і ніхто не буде тобі триндіти, що таксі це для душі, ще й вонять не буде.
1: Ой, слухайте, ой, а я так скажу, що воно, звісно, коли ШІ використовують як допоміжну штуку, може й непогано, але загалом заміняти людей штучним інтелектом не можна. Я сподіваюся, цього ніколи не буде.
2: Я, знаєш, як думаю, ми б з Владиком погодились. Якби на таких умовах: гроші нам, а працює штучний інтелект. Оце вже інша справа.
3: 100%. Добре, що наші слухачі не роботи і зможуть пограти з нами в нашу гру «Давай доспівай».
1: Ага.
3: В ній ще й можна виграти квитки, ви уявляєте? На наш випускний 2026 вже 21 червня.
1: А там стільки артистів, друзі, зможете відомих почути. І Манатік, Іван Люленов, Меловін, Софія Нарсисян, Таяна, Артем Котенко. Приходьте.
2: Друзі, якщо хоч... Давай, Владик.
3: Ну так ще ж можна буде походити, перекусити, трішки випити, потанцювати.
2: Владику на концерті
3: головне
2: перекусити.
3: Ні, ну треба ж людям знати, що вони, за чим вони йдуть.
2: Друзі, якщо хочете пограти з нами, виграти квиточки і передати привіти в прямому ефірі, швидше пишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
3: По номеру 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво торт «Хрещатик». Так, морозиво торт – пломбірні смаки улюблених десертів.
1: Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик». Київський, медовик, наполеон. Смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно.
3: Скуштуй і ти. Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія.

0: Житловий комплекс «Енергія Сіті». Вмикай життя.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: любиш.
1: Давай доспівай на нашому радіо.
2: Ой, одразу з'являється настрій, коли починається наша гра «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні.
3: Нарешті.
4: Та ти що? А з нами нарешті на зв'язку Вікторія з Львівщини, соціальний працівник.
3: Але
4: добрий ранок.
3: Вікторія в Києві
5: доброго
3: зараз
5: ранку.
3: Знаходиться. Доброго раночку, Вікторія.
2: Добрий.
4: Як ваші справи?
5: Все гаразд.
4: О, а такий голос заспаний, ви ще спите?
2: Ага.
4: Чи вже прокинулися?
5: Трішки, ну прокидаюся.
3: Вікторія, а у вас робочий день у котрій годині починається?
5: З 8 ранку.
3: З 8 ранку, а вже 8:49, а ви ще спите, ще тільки прокидаєтесь.
4: А ви не хвилюєтесь, що штучний інтелект забере вашу роботу?
2: Ага.
5: Та ні.
4: Ні? Супер.
3: Класно, Вікторія.
4: Отак от всім треба впевнений.
3: Поділіться з нами, будь ласочка, які у вас плани на літо? Я знаю, що у вас чоловік є, він військовий. От розкажіть, що ви плануєте?
5: Плануємо відпочити за кордоном.
3: О,
5: насправді раніше ніколи не відпочивали.
4: А де саме за кордоном?
5: Ну, розглядаємо варіант Греції.
3: Клас. Ой. Вікторія, ви нам обов'язково, як поїдете, напишіть на Viber, як вам вдалося відпочити.
2: Да, і фотки. Покидайте нам фотки обов'язково.
4: А я можу магнітика замовити, щоб хоч частинка Греції до нас заїхала.
3: Вікторія, давайте з вами пограємо в нашу гру «Давай доспівай».
2: Ви будете слухати шматочок пісні, а ми запропонуємо вам варіанти, і треба буде обрати правильний.
3: Ви готові? Вигравати квиточки?
5: Так.
4: Тоді гра почалась. Моя любов білий дим, ставлю я тіло
2: у віброрежим, так закортіло мені бути з ним. Так, варіанти. Але на танцполі лише тільки дим.
4: Ти не Віктор Павлік, Павлік ніяких шики дим.
3: Або в мене після випускного буде син.
5: Перший варіант.
3: Перший варіант. Давайте перевіримо. Так закортіло мені бути з ним,
2: але на танцполі лише тільки дим. Ну, ми вас вітаємо, у вас уже один бал.
4: Отак от.
3: Ідемо за другим.

0: Варіант такий, щоб ніхто не бачив.
1: Або ходімо на побачення.
2: Або на вихідних я пиячив.
3: Перший варіант.
0: Перший варіант.
2: Давайте перевіряти.

0: Вітаємо, ви абсолютна переможниця нашої гри і виграєте квиточки на наш випускний.
1: Ми вас чекаємо, Вікторія, вже 21 червня о 17 годині в Юніт Сіті. Дякуємо вам за гру і передавайте, будь ласка, привіти. Передавайте привіти, кому бажаєте.
2: Привіт.
0: Дякуємо. Дякую, і вам привіт, добрий день.
1: Ще кому хочете.
2: Дякую тоді. Передаю привіт своїм колегам по роботі. В принципі, ми зараз і слухаємо наше радіо.
0: Клас.
3: Все тоді, гарного вам дня. Дякуємо, що подзвонили. І до зустрічі в цю неділю.
0: Обіймаємо.
3: На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Манатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
1: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт Сіті в Києві.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. Це була реклама.
4: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Час для літнього релаксу.
9: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
8: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
9: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. На нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку здоров'я. В регіони поїдуть різні лікарські засоби, противірусні, антибактеріальні, а також препарати для надання невідкладної допомоги. Передали все партнери з Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі. Крім цього, доставили вакцини проти дифтерії та правця. А медзаклади отримали обладнання, медичні вироби для догляду за пацієнтами в стаціонарних відділеннях. Про ворожі обстріли вночі росіяни били по Сумах, одна людина загинула. Працювали рятувальники у 9-поверховому будинку, також горів приватний сектор. На Полтавщині одна людина травмована, пошкоджені підприємства та енергооб'єкт, зараз відновлюють струм. Загалом окупанти від вчора випустили 7 балістичних ракет, також наші захисники знищили 212 шахедів. В окупантів палає, уночі Москву та Ростовську область атакували безпілотниками, зокрема вдалося досягти московського НПЗ орієнтовно 15 кілометрів від Кремля. Ворожі соцмережі публікують відео палаючої Росії, а у Криму після атаки горять стратегічні залізничний та автомобільний мости. Далі про освіту. У школах Києва завершився основний етап прийому учнів до перших класів. До шкіл зарахували дітей за місцем їхньої реєстрації. Якщо ж батьки не встигли подати документи, прийом на вільні місця триватиме до початку навчання. І на сам кінець Джон Бон Джові повертається на сцену після операції на голосових зв'язках. У липні гурт розпочне тур Forever, який стане для музиканта першим після останніх майже 4 років лікування. До слова, раніше гурт підтримував Україну. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
2: Реклама.
4: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
5: Ой, якийсь настрій мінливий. Певна погода буде жахлива.
6: Та не буде, буде все добре. Слухай.
5: Да. Ну давай, розкажи.
6: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність із комфортною температурою. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше. Mm-hmm. Місцями по країні пройдуть невеликі, але короткочасні дощі. На заході країни переважатиме суха погода. У Києві теж буде мінлива хмарність, температура повітря плюс 22 і невеликий дощ.
7: Ну нічого страшного, що буде невеликий дощ. Хай змочує земельку, щоб було добре врожай, був гарний. 100%.
5: Да. Чуєте? Щось погода навіяла згадки про молодість. А ви коли в універі навчались, стипендію отримували?
7: Я ні. Я отримала лише позитивні емоції, гульки від студентських років.
6: Я отримував, я гарно вчився. Аж 600 гривень.
5: 600 гривень? Ого, 600 гривень, кажеш? А от зараз кажуть, що студентам підвищать стипендію вдвічі.
6: Так це буде 1200 буде?
5: А от скільки це буде? За 2 хвилини розкажу.
0: Шоу на нашому радіо.
8: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Вже з 1 вересня 2026 року українським студентам підвищать академічні та іменні стипендії.
2: Вау!
3: Ой, я пам'ятаю свою першу стипендію. Там було 600 гривень, думав відкладу, але перші ж вихідні все тупо витратив.
1: Як дивно, 600 гривень, як ти міг все це потратити? А я учився на контракті, то батьки мої були і за навчання платили, і стипендії мої були.
3: Клас!
2: О, так я так само. А скільки зараз стипендія?
1: А от зараз мінімальна академічна стипендія стала 4 тисячі гривень, а була 2 тисячі. А підвищена з 2910 помінялась на 5820 гривень. Коротше, всі стипендії подвоїли.
3: Блін, треба йти в університет.
2: Давай, вертайся.
3: А я, до речі, подивився, в середньому в Європі від 20 до 80 тисяч.
2: Ого!
3: Прикиньте, от в Польщі, наприклад...
2: Скільки?
3: Багато. От в Польщі, наприклад, приблизно 18, в Німеччині десь 15, від 15 до 50 тисяч.
1: Це в гривнях чи в євро?
3: Це в гривнях все. Залежно від програми. Якби, слухайте, якби у мене була така стипендія, я би від батьків на першому курсі з'їхав.
1: Слухай, а чого ти досі з батьками живеш?
3: Та я вже давно сам живу, не слухайте, дівчата.
2: Слухайте, ну так ціни в Європі вище, зрозуміло, і стипендія вище. Але от чому ці стипендії називають так незрозуміло? Президентська, підвищена, понижена. Що не можна актуальні назви якісь придумати?
1: По-чоловічі.
2: Тариф вижити до сесії. Туди входить діставання грошей з копілки, фраза «А є 8 гривень на метро?» або «Два рази на день локше на швидкове приготування».
3: Клас. А в мене, знаєте, який був тариф тусовочний?
1: 100%.
3: Входить алкоголь, мінімум їжі, проживання у кінта і гроші на проїзд, куди хочеш.
2: Клас.
1: Ой, а в мене такий був би родинний, підтримка з дому. Входить сюди консервація, мамина карточка з грошима, батіна підтримка словом і заначка від бабусі.
2: Слухайте, ну класно ж. Або якби придумали якийсь тариф преміум при преміум.
1: Ого.
2: Там три жалкі пачки денег, можна купувати все, що забажаєш, їздить куди хочеш, не брати з дому передачки і платити за всіх на тусовку.
1: Слухайте, ну це будь-який тариф, але він лише на три дня, так? Це так можна розтягнути.
2: Ой, хлопці, я повернулася в студентські роки, як згадаю, гуртожиток. 200 гривень мені батьки на тиждень давало. І вистачали гуляти, і пити, і їсти, і щасливі були. Ех, прийшли ті часи.
3: Нічого, скоро тобі Мілана скаже, дай грошей, щоб і гуляти, і їсти,
2: і пити.
3: Давай,
1: Да, слухайте, друзі, а напишіть нам в наш батьківський чат, чи була у вас стипендія? Якщо так, на що ви її витрачали?
3: Нам буде дуже цікаво, прям дуже почитати ваші історії. Напишіть нам на Viber або WhatsApp за номером 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коти до подарунків на юбі!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
7: Реклама. Ти слухаєш
8: наше.
7: Наше.
8: Наше
7: радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну що, Сонечка, вже хочеться почути,
2: ну,
1: що
2: да.
1: Нас чекає сьогодні.
2: Щось новеньке.
1: Друг, я не так щось вже зробив.
3: Я впевнена, що ти щось не так зробив, це 100%, але послухайте. Значить, що сьогодні можна, що не можна, відкрию дорожню карту. На сьогоднішній день не можна брати в руки гострі предмети. В народі вірили, що використання ножів, ножиць чи голок сьогодні може привабити нещастя. Через це намагались не шити і не в'язати.
2: Ну, а як же ковбасу нарізати?
1: Ага, картошку почистить.
3: Ну, все, сьогодні не їмо.
1: Понял.
3: Також не можна сьогодні скаржитися на долю. Стверджувалось, що якщо сумувати, жалітись на життя або відмовлятись від роботи, доля може відвернутись від людини.
1: Все, ніколи Владик, не жалітися. Я знаю, що вона на моїй стороні.
2: Ой,
3: головне вірити, Владик, головне вірити.
2: Підготувався.
3: Також не можна сьогодні робити спонтанні покупки, тринкати гроші до затяжних фінансових труднощів.
2: Та, ні, то вже 18 число.
1: Як триматися
2: та вже грошей немає, вже немає що тринкати.
3: Сьогодні без сосиски в тісті. І сьогодні не можна спілкуватися з незнайомцями, бо за старими віруваннями під виглядом мандрівників чи незнайомих людей у цей день могла ховатись нечиста сила.
2: А як же ми будемо грати в ігри наші?
1: Чуєте, нечиста сила жіночого роду, то мені треба сьогодні не спілкуватись.
3: Да. А що можна і треба робити? Проявити щедрість вважається дуже сприятливим днем для того, щоб подати милостиню або допомогти тим, хто цього потребує.
2: Я потребую, ребята, можете зробити
3: пару копійок.
2: Ось у мене стаканчик тут стоїть, давайте.
3: Так, нам же ж заборонено тринкати гроші сьогодні.
2: Ага.
3: Це що, не чув?
2: Ох, як хитренько тут все прописано.
3: Також почати сьогодні треба новий етап. День підходить для сміливих рішень, планування і приведення думок до ладу. Якщо у вас думки не в ладі, то, будь ласка, приведіть їх.
2: Всі думки про Владіка.
1: Я якщо почну там прибиратись, то це на 3 дні, ребята.
2: Так, це к психологу.
3: Закопаєшся.
2: Я нагадаю, що сьогодні не можна брати в руки гострі предмети, скаржитись на долю, робити спонтанні покупки та спілкуватись з незнайомцями.
1: А що ж можна робити сьогодні? Проявляти щедрість та починати нові етапи.
3: Ну все, робіть.
2: Починаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
5: Скайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promo.lays.ua.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М» на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
12: Моя дама, біда дама, танцювала.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
13: Реклама.
14: «Наше радіо».
13: «Наше радіо».

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ребята, деревенити годі. Розказую, що там по погоді.
3: Давай.
4: Давай.
2: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність із комфортною температурою. Стопчики термометрів у більшості областей покажуть +20, +25. Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше. Місцями по країні пройдуть невеликі короткочасні дощі, а на заході країни переважатиме суха погода. У Києві теж буде мінлива хмарність. Температура повітря в день +22 і наш улюблений невеликий дощ.
4: Як завжди, да?
3: Ой, я під дощик люблю якийсь мультик подивитися з какао.
4: О, Сонечка, до речі, про мультики. Вийшов трейлер до мультфільму «Шрек 5».
3: Клас!
2: Скільки? 5? Я ні першого, ні третього, ні 10-го і ні 5-го не бачу.
3: Клас! Так, а мультик коли вийде сам?
4: А от розкажу за 4 хвилинки, дочекайтеся.
3: Блін, ну це круто, давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ребята, я Шрека бачу.
2: Владик, то я тобі скільки разів казала, колишню, тільки по імені, будь ласка.
3: Ой, я теж Шрека бачив, це мій сусід.
1: Та ні, вийшов трейлер до мультфільму «Шрек 5». Буде новий мультик, нова частина.
2: О, слухай, востаннє «Шрек» виходив у 2010 році. Боже, знову він. Так а що там, цікаво буде?
3: Я не знаю, мені взагалі, я ніколи не дивився «Шрека», от тільки «Осел» там подобається, мені він вас нагадує.
2: А, дякуємо.
1: Дякую. Розповідаю вам. Сюжет нового «Шреку» буде такий. Він з жінкою Фіоною, Віслюком, потрапляє заграти, а їхні діти будуть їх рятувати.
2: Ага.
1: Але я прям подивився трейлер, чесно. Це такий жах.
2: Чого? Ну,
1: бо мені не сподобалось. Ці персонажі згенеровані щі. Виглядає це дуже нереалістично. Ну, я тепер сумую за минулими частинами. Ну що це таке?
3: А я тепер думаю, на що мені дивитися, ти весь сюжет мені тільки що розказав.
2: Слухай, Владик, не хейте. Я от дивись, всі «Шреки» дивилася. Мені дуже подобається цей мультик. Звісно, що зараз вже все роблять по-сучасному. Да, додають штучний інтелект, якби я його не любила.
1: А класика де?
2: Ну,
1: де
2: що
1: класика,
2: ти хотів?
3: Скажи. Класика. Ребята, знаєте, що подумав? Було б класно, якби «Шрека» знімали в Україні. І знімались би всі наші артисти. От типу «Шрек». А грав би Микола Тищенко, його тільки в колір покрасить, бо у нього стільки ботекса, він вже, я думаю, ріжки тільки ще доколоть.
1: Клас. Фіону точно би грала Фінка.
2: Чого? Бо Фінка Фіона?
3: Ну так.
2: Клас. А Віслючка тоді б грав Юрій Горбунов, бо він багато говорить.
3: Ого, а невесту Віслюка Драконіху тоді зіграла б Катя Осадча,
2: ну,
3: щоб вже прям сім'я була.
2: Да,
1: ой, а знаєте би, хто був трьома поросятами оцим?
3: Знаю.
1: Гурт Циферблат.
3: Я так і
1: бо вони постійно танцювали би отак, оп-оп.
3: А мені Владик підказує, що там ще є феєчка, да? І такий підмігує, говорить, скажи, що це Тіна Кароль, така ж доросла жінка в статусі.
1: Да, у неї ж сином оцим прекрасним блондином на білому коні був би Барських. Він прям ідеально вписується.
2: Я теж так думаю, до речі. А Кіто Чуботяк там був, пам'ятаєте? Я думаю, що це був би Монатик. Теж завжди в шапках ходить, ну і подросток ходить.
3: Ой-ой-ой, це Монатик уже нас проклинає. Не знають, звісно, навряд ли вийде в Україні. А от озвучувати ж точно будуть наші українські артисти. То може б і нас запросили?
2: Може б і нас запросили. А коли, до речі, «Шрек» вийде?
1: У кінці червня наступного року. Але до цього ще далеко. А от до нашої гри вже кілька хвилин. Будемо грати в ХЗНО, хто зможе наше обіграти.
2: Точно.
1: Давайте пограємо, наші любі слухачі.
2: Давайте пограємо, друзі, в нашу гру, де треба неправильно відповідати на наші запитання. Якщо хочете пограти, передати привіти в прямому ефірі, напишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: А який же номер?
3: А я скажу 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
3: А зараз інформація на правах реклами. І цього літа вас чекає морозиво торт «Хрещатик». Так, морозиво торт – пломбірні смаки улюблених десертів.
2: Улюблений смак морозива у хрусткому ріжку «Хрещатик». Київський, медовик, Наполеон – смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно.
1: Скуштуй і ти морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.

0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
1: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: «Наш випускний 2026».
0: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
0: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
0: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ну що, друзі, я думаю, що всі бачили новини в Телеграмі, і не тільки, вже просто всі пишуть про це, поки українці вже котрий рік прокидаються від сирен, вибухів, новин про чергові атаки. Сьогодні був черговий неспокійний ранок вже в Росії.
2: А не то, що в Росії, а саме в Москві, тому що її обстріляли безпілотниками. Під ударом опинились об'єкти, пов'язані з паливною та промисловою інфраструктурою.
1: Да.
2: Отакої.
1: Я бачу вже відео і пишуть, що там навіть аеропорти, всі аеропорти позакривали, Москву затягнуло димом. Ой-ой-ой.
2: Та-да, вона там як наче
1: несеться.
3: Нарешті вони метушаться, бігають, запасаються водою.
2: А мені так нравиться.
1: Бензином.
2: Да.
3: Вони ж кричали.
2: Чекав, а все-таки є.
3: Вони ж нічого не знають про війну, кричали.
1: Ну, да.
3: От уже і дізналися. Україна вже багато років живе під постійними обстрілями. Для нас звуки вибухів, на жаль, давно стали частиною реальності.
1: Да, зараз вже росіяни починають записувати відео, що вони покидають Росію, показують Крим. Ой, ну слухайте.
2: Я б сказав, що нарешті війна повертається туди, звідки вона прийшла.
1: Да.
2: Багато українців сприймаються як нагадування, що за кожну атаку, за кожен зруйнований будинок буде рано чи пізно відповідь.
1: Головне, щоб росіяни це починають розуміти, що ні-ні-ні, не буде такого, що це працює в одну калітку.
3: Карма та працює.
1: Карма повертається, так. Ага. Да.
3: Блін, чесно, так вже хочеться, щоб росіяни вже перестали лізти на наші землі.
1: Ну,
3: а поки ми будемо відповідати відповідно,
1: наші
3: раціонально.
1: Наші Збройні Сили України роблять все для того, щоб вони перестали все ж таки лізти, щоб вони більше ніколи сюди не лізли і щоб знали, 100%. Що ми будемо відповідати.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Дорогі на ЦУМ.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
2: На нашому радіо.
3: А у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, чи була у вас стипендія. І якщо була, на що ви її витрачали?
4: Так, і нам написала вже Світлана. Стипендія була десь 30 гривень. Вистачало на все. Морозиво, коктейлі, заварне пирожене, не сірожене. І модний светер. Але було це давно. А, і ще й в кіно вистачало.
5: Нічого собі. Прикольно. До речі, от нам Олена ще написала, вона пише, мені 52 роки зараз. Але стипендія тоді була 38 гривень. На початку місяця почувалася багатою людиною. Купувала проїзний, булочку і навіть могла дозволити собі похід у кіно. А в кінці місяця вже шукала по кишенях дрібні монети на чай у студентській їдальні.
3: Я не уявляю, скільки зараз еквівалент 30 гривень, щоб оце морозиво, коктейлі, пирожене,
4: я не знаю,
3: свитер.
4: Як їм на все вистачало.
5: Мені батьки розказували, що можна було стільки всього купити. Я хоча б тоді були теж складні часи, але...
4: Бо мені моїх 600 гривень вистачало, то аби якусь квітку купити комусь.
5: Та ні, слухай, мені 200 гривень вистачало, батьки давали
4: так,
5: на
4: Соня,
5: тиждень.
4: Ти
5: і за тиждень могли, ну, не набагато.
3: Комплімент, Соні.
5: Друзі, дякуємо вам за те, що ви нам надсилаєте свої історії. Нам їх завжди дуже цікаво.
3: І надсилайте свої 30 гривень.
5: Свої 30 гривень. Нам завжди дуже цікаво почитати. Ми вам за це, звісно, пропонуємо послухати свіжий випуск новин. Давайте в ньому почуємо про прекрасне. В одеському зоопарку бейбі-бум. Народилися троє дитинчат європейської лані. Як там почуваються малюки? Давайте почуємо.
3: Пані Лані.
2: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про захист неба. Нідерланди нададуть кошти нашим захисникам неба на дрони. Україна і Нідерланди підписали меморандум на 250 мільйонів євро. Крім того, країна виділить стільки ж грошей на ініціативу «Пьорл». Кошти підуть, зокрема, на сучасні американські системи протиповітряної оборони. Так, загальний внесок Нідерландів у цю програму буде приблизно 1 мільярд євро. Тепер до ситуації на Київщині. Росіяни вночі атакували дві громади балістичними ракетами. У Вишгородському районі пошкоджене ангарне підприємство. У Бориспільському заклад освіти – приватний будинок. На щастя, поранених та загиблих немає. Допомога внутрішньопереміщеним людям. Її можна отримати в Києві. Тут відкрили хаб для переселенців. Люди можуть безкоштовно отримати юридичні, психологічні і соціальні консультації. Також є простори, де будуть події, освітні курси, спортивні заняття та майстер-класи. Також у хаб можуть звертатись люди без громадянства і ті, хто втратив житло. Тепер про українських розробників. Створили мобільний застосунок «Домашня аптечка». Користувачі можуть формувати переліки наявних ліків і додавати фотографії до текстових описів. У додатку є щоденник обліку життєво важливих маркерів організму. Можна фіксувати рівень тиску, свій пульс та концентрацію цукру в крові. І на сам кінець про прекрасне в одеському зоопарку. Бебі-бум, народилось троє дитинчат європейської лані. Малюки, за словами працівників, почуваються чудово, виявляють активність і мають хороший апетит. Ще трішки підростуть і чекатимуть на відвідувачів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Їсти. Прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
7: Реклама.
1: Ранковий двіж.
2: Погода на нашому радіо.
3: По класиці скажу, новини ми вже знаємо, а тепер погоду чекаємо.
4: Чекаємо.
5: Дочекалися. Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність із комфортною температурою. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25. Лише на півночі країни буде трошки прохолодніше. Місцями теж по країні пройдуть невеликі короткочасні дощі. А от на заході країни переважатиме суха погода. У Києві теж буде мінлива хмарність, буде дощик і температура повітря буде в день максимум плюс 22, плюс 23.
4: Ну 22 – це прохолодно. Беріть якусь ковдру, не знаю, з собою, ковдру? Парасолю. Ну, або що, просто ковдру? Туситись
5: вдома. Або беріть з собою гарний настрій, ага. Який ми вам зараз зробимо.
3: Да. Гарний думаю, настрій, що... да. Щось і не віриться в наш гарний настрій, але у нас скоро стартує що? Ану, підскажіть.
4: Рубрика «Є прикол». Це наша улюблена рубрика. Ми там що будемо робити, Денис?
3: Сміятися, обмінюватись жартами. А наші слухачі будуть визначати, хто з нас смішніший.
4: А потім що?
3: А потім ми будемо сваритися, ображатися один на одного.
4: Ні, а потім нам слухачі будуть надсилати свої приколи.
3: От так навіть.
5: Ну все, давайте, за кілька хвилин рубрика «Є прикол», друзі, дочекайтесь.
2: Шоу на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Наша рубрика «Є прикол». Йоу. Так, ну що, ми тут обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас наш найсмішніший.
2: Молодець, Денис, все, як репетірували.
1: Може, Владик, дай я скажу. Соня досі дивиться, шукає жарт прямо з таким обличчям. Так, серйозно, заточена на перемогу.
3: Денис, думає.
2: Ти так кажеш, наче в тебе вже готовий.
1: Нічого, вона згадує, так думає, щас я їх так, щас я таке зажартую. Ну давай, Соня.
2: Тоді починай.
3: Тобі не вдасться. Тобі не вдасться, ні, Денис. Більше всього говориш, то ти й починай.
1: Давайте. Так, прикол від Дениса. Скажи нашій людині, що у всесвіті 3 мільярди зірок, вона повірить. А скажи, що лавка пофарбована, вона обов'язково помацає.
2: Ну так, є таке.
3: Ну от. Ну, видно, що ти не готувався. Ну да ладно, давай, Влада.
2: Я готувався. Дивіться, прикол від Влада. Люба, ти мене кохаєш? Так. А за що? Не ускладнюй, я вже погодилась.
1: Так.
2: Щось я уявив, я уявив Соню і Ростіка.
1: Ладно, смішно. Давайте тепер Соня.
3: Прикол від
1: Соні. Вона з нас не сміялась.
3: Звучить так. Давай. Дорогий, я вагітна. А ти до лікаря ходила? А він тут до чого?
2: Ребята, ну я бачу, що ви прям всю ніч шукали, да?
3: Ну не те, що ти, звісно.
2: Ну я шукав.
1: Не треба було хамити для початку з такими жартами.
2: Ви так кажете, а подивимось, за кого будуть голосувати сьогодні.
3: Але, друзі, вам не тільки доведеться голосувати, вам ще треба свої приколіс нам надіслати.
1: Приколіс?
3: Дуже багато приколіс надішліть.
2: Вам приколіс?
3: Так, всім приколіс, які бачите, всі надсилайте нам, будь ласка. А куди надсилати?
1: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107 і 9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Владик, ти вже прям другий день.
2: Ну, я вже все, вже,
3: короче,
2: да, король.
3: Тільки що, була у нас домовленість, що перемагає дружба, а Владик взяв додатковий телефон, написав від ім'я Олі, за себе проголосував.
2: Я йду по головам.
3: І перейшов, да, давай, читай свій переможний жарт.
1: Ти переможець, ти король, ми тебе вітаємо. Да. Перше, по-друге, читай свій переможний
2: жарт. Прикол від Влада. Люба, давай. Ти мене кохаєш? Так. А за що? Ой, не ускладнюй, я вже погодилась.
3: Ай-яй-яй. А ще нам написала Марина.
2: Да,
3: прислала.
2: Ні, так ти
3: і
2: почекай.
3: Жарт від Марини.
2: Та почекай.
3: Жарт від Марини.
2: Та ні, треба ж сказати, що наші слухачі нам прислали свої приколи. І що ми, що я буду обирати саме смішніший, бо от мені дуже сподобався Маринин прикол.
3: Маринин прикол. Ми з чоловіком живемо в достатку. То він мене достає, то я його. Отакий жарт від Марини.
1: Класно, прикольно.
2: Ой.
1: Смішний.
2: Соня, ну давай ще один.
1: Дивися, такий жарт наступний, значить, Яночка нам написала. Я тобі шубу подарив? Подарив. А тобі сапожки я подарив? Подарив. Ну тоді йди за сином в школу. А чому ти не йдеш? Ну чому? В носках і піною забриття йти?
2: Сонь, з такою подачею, звісно.
3: Я запутався на середині аніту.
1: Дивись, там ще Олександр
2: нам
1: написав.
2: Нам ще написав Олександр. Світ почав відчувати. Я не можу, я просто читав цей прикол.
3: А ну давай, Владик, розорви. Давай.
2: Почекайте. Світ, нам пише Олександр.
1: Давай я.
2: Давай ти, Соня.
1: Олександр нам написав.
3: Оце король, оце
1: світ почав відчувати дефіцит геніїв. Ейнштейн помер, Бетховен став глухим. Я почуваю себе теж недобре.
3: Так, ну що, а наш шут гороховий обирає.
2: Я обираю. Давай, за Олександра, звісно.
1: За Олександра?
2: Ну, да. Так він мене розсмішив ще до того.
1: Ну все, Олександр, ви сьогодні король гумору разом з Владом. Світ почав відчувати дефіцит геніїв. Ейнштейн помер, Бетховен став глухим. Я почуваю себе також недобре.
2: Ну? Який смішний.
1: Друзі, спасибі вам за ваші приколи. Ви нам теж дуже піднімаєте настрій. І всій країні піднімаєте настрій. Ми вас любимо. Цьом-цьом.
3: Цілюлімо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ой, друзі, ну таке вже сонечко, блимає у віконце.
3: А що ж ти вікно дивишся?
2: Послухайте погоду.
4: Давайте, розкажемо.
2: Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність із комфортною температурою. Стовпчики термометрів у більшості областей покажуть плюс 20, плюс 25.
4: Клас.
2: Лише на півночі країни буде трохи прохолодніше. Місцями по країні пройдуть невеликі короткочасні дощі, а на заході країни переважатиме суха погода. А от у Києві теж буде мінлива хмарність, а температура повітря в день плюс 22 і невеликий дощ.
4: То парасольки беріть з собою.
3: А ви знаєте, а ми скоро узнаємо, що там в Одесі за погода була.
2: Да.
3: До нас велбой приїхав з Одеси.
4: Ще за кілька секунд. Дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: А у нашій студії співак Велбой. Добрий ранок.
2: Привіт, шановні. Привіт всім слухачам. Привіт, ведучим. Привіт, Йоксдену.
3: Доброго раночку. Слухайте, а що ти так привіт, Йоксдену? Ви що, дружите чи що? Розкажи.
4: Ми цілувались.
3: Ні? Так, ну, хлопці, давайте, будь ласка.
4: Ну, дружити, цілуватися, це ж різне.
3: Така серйозно, як ви знаєте одне одного?
2: Та, лол, я чув його пісні.
3: А, ти його шанувальник.
2: І ще випуски «Слухай сюди», ще є на моєму ютуб-каналі. Звучить пісня Йоксдена. Ще тоді.
3: Це яка?
2: Туса з дінам. Клас.
3: Дякую,
4: дякую. Я ж засмущався.
3: Ну, червоний сидить.
1: Ну, скажи нам, ти ж живеш в Одесі зараз. Ти переїхав туди, кайфуєш?
2: Так, вже рік я кайфую.
1: Ого.
3: Ну, розкажи, чим тобі подобається Одеса?
2: Мені нічим не подобається.
3: Ясно, дякую.
4: Клас.
1: А що ж ти переїхав туди?
2: Мені подобається те, що я за комуналку там плачу дуже багато.
3: Багато?
2: Ну, десятка в січні в мене.
1: Комунальні тільки?
2: Десятка, так.
4: Ти в трьохповерховому будинку живеш?
2: Та ні, все на електрики, так холодно, так дме, коротше. Воно предназначене тільки, щоб літом там потусити. А я і на зиму залишився, і на осінь.
3: Так, чекай, в тебе будинок, не квартира?
2: Ні, квартира, але слухайте, насправді всім порада. В Одесу, якщо ви хочете, то їдьте влітку. Ну, якщо ви там якщо жити там взимку, восени, якби море не так радує взимку, як влітку.
4: Як десяточка за комуналку.
2: Як десяточка, да.
3: Клас, слухай, ну це дуже доволі велика сума, дійсно. А ти ж квартиру знімаєш чи що, тобі знаєш?
2: Так, знімаю.
3: А тобто ти знімаєш, платиш за квартиру і ще плюс 10 тисяч за комунальні.
4: Та наче таксі роблять, Соня.
3: Та просто 10 тисяч за комунальні, це прям супер велико.
4: Це дуже багато, так. А вони знають, Велбой, так це ж артист, ну, так все. Візьмемо з нього два рази більше.
2: Все на електриці.
3: Ясно, ну розказуй, як взагалі творчість твоя? В тебе була пауза якась така творча трошки.
2: Да, так я так роздуплився і дивлюся, 7 місяців я нічого не випускав.
3: 7 місяців?
2: Думаю, капець.
4: Загуляв?
2: Не те, що загуляв, ніхто не напрягав, все класно, все якось іде своїм плином. Ти дивишся, артисти роблять щось, якби... Конкуренції
1: а я не відчу... артист,
3: та не
2: конкуренції.
3: Нема.
2: Конкуренції нема, да? Окрім Йоксдена там.
3: Ну,
2: звичайно.
3: Та ясно.
2: Ну, тому я думаю, ну можна ж якось не гнатися, а просто сісти в цей потяг і бути пасажиром.
1: І нирнути не в море, а в творчість, правильно?
2: Так.
3: Ну,
2: так,
3: ти і став цим пасажиром, твій альбом мені
4: альбом
3: ти випускаєш.
4: Альбом писав.
2: Так, міні-альбом. І пішко 4 пісеньки, всього
4: на всього. А чого всього 4? Я думав, у тебе демок там альбомів на 10.
2: Є насправді демки, є багато, але вони хотілося їх більш-менш в одну якось, в одне звучання замкнути і в концепцію, тому що є пісні там взагалі, коротше, різні пісні, різножанрові. І це вийшло, воно більш-менш концептуально. Не скажу, що все воно в одному стилі, але вийшло класно. Власна епішка пов'язана із шляхом, із тим, що я пасажир. Коротше, так.
3: Слухай, ну так в тебе в епішці там щось по Лузі Бров, там ми бачили. Щось,
2: ну там ну, Марина.
3: А що це таке? Ти що, забрати у нього пісню?
4: А що ти за пасажир такий по Лузі Бров? Ага.
2: Ну не знаю, я люблю. У мене хрещена Марина. І думаю, Марина, як зарифмувати Марина?
3: Клас, ну сьогодні будемо слухати.
2: Це такий респект Павлу Зіброву, насправді.
3: О, Павло Зібров любить респекти. А давайте запропонуємо запропонуємо нашим слухачам запрем'єрити пісню, яка має назву теж «Пасажир» із твого міні-альбому. Друзі, робіть гучніше. Велбой, «Пасажир», прем'єра в шоу «Ранковий двіж».
4: Танцюємо.

0: Сьогодні пасажир.
1: Ой, доброго
2: ранку. Може,
0: як вам такий пасажир?
2: Обалдеть.
0: Ми тут танцювали.
2: Слухай, клас, ще одна пісенька в Apple Music додаємо, тому що класна.
0: Ура.
2: Дуже клас,
0: я
2: дуже кайф.
1: І ми якраз підготували для тебе невеликий подаруночок.
2: Угу.
1: У нас для тебе є гра, так як у тебе пісня «Пасажир».
0: Я теж подумав, якщо чесно, думаю. Ми ж не скидались, наче.
1: Їхав же ж в потязі, скоріш за це, сюди. Можливо, ми не знаємо, ти в потязі їхав?
2: А тут не особливо,
1: не важливо,
2: тільки про потяг, не напрягайся.
1: Гра про пасажира. Ми тобі ситуацію, а ти будеш казати, такий ти пасажир чи ні?
0: Угу.
2: Погнали.
0: Ну хто почне? Ну давайте, дістаєш у потязі курочку та варені яйця.
3: Ні, не такий.
2: Не такий.
1: А що ти, що ти любиш?
0: А що ти дістаєш?
3: Нічого, я люблю чай пити з м'ятою.
0: Ну нам би всіх такий пасажир.
3: Люблю їсти після корпоратива, коли забираю райдер.
2: І все підрьотиш.
1: Добре, ну давай. Одразу надягаєш навушники, щоб нікого не чути.
3: Ні, не такий пасажир.
2: Любиш послухати, да, плітки якісь?
3: Можу послухати.
2: А не здаєш постільну білизну? Такий.
3: Так, чесно, да. Чесно.
1: Ви
2: що, не знаєте, хто я? Самі забрали.
0: В машині вмикаєш свою музику.
3: Ні. Не любитель слухати свою музику.
2: Та ти що?
1: Тільки що
2: та
1: кайфували.
3: Та це в мене Кент Парфінюк отакий. Ми з ним зустрічаємося, він постійно мені вручає.
1: В метро біжиш по сходах, щоб сісти першим?
3: Ні. Ні, не такий я пасажир.
2: На початку подорожі одразу засинаєш?
3: Ні. Безсоння.
2: Безсоння взагалі. В тебе
3: почав пити мелатонін.
2: Мелатонін.
0: Ой, я за останній час так часто чую цей мелатонін.
3: Да.
0: Він хоч преблін.
1: А правильно меловін, так?
3: Спробуй. Я два дні п'ю, перший раз в потязі, до речі, спробував. Такий тріп пережив, круто.
2: Так ти ж спуняєш, тут сидиш у нас в студії.
3: Нормально.
0: Компліменти вже гостям. На початку подорожі одразу засинаєш. От. Якраз
2: було вже.
3: Так ні, це ж було.
2: Це ж було вже, Денис.
0: А я вже заобщався.
1: А от давай так, якщо не ти засинаєш, а якась людина і починає хропіти, ти сваришся чи ні?
3: Я підходжу і цьому акуратно кажу, ти можеш не хропіти.
1: А він з перепугу, а? Що?
0: А вже коли другий раз підходиш, то вже тон міняється.
3: Так, тоді я кажу, дебіл, не хропи.
2: А якщо вже і третій раз, то чи підходиш ти і кажеш, ей ти, пасажир.
3: Ей ти, пасажир.
2: Ти звертаєшся до когось так взагалі?
3: Та я стіснительний, вообще. Стіснительний?
0: То два місця не займаєш, виходить, в дорозі?
3: Ні.
2: Клас. Вилбой, розказуй, які в тебе творчі плани. Можливо, якийсь концертик плануєш?
3: Творчі плани? Та блін, капець, коротше, на липень у мене щось там.
2: Несеться, да?
3: Так, і я людям потрібен, виходить. Пригласили на якийсь фестиваль там в Києві. Ну, якийсь, чи на ВДНГ. Коротше, прикольно. Я думаю, туди-сюди. Музплатформа позвали. Там під плюсик поспіваємо.
2: Під плюсик?
0: Під плюсик?
3: Корпоратівчики туди-сюди. Курям води, гусям трави. Класно.
1: Супер. Ми тобі дуже дякуємо, що ти прийшов до нас. Пісня дійсно класна. Ми тебе обіймаємо.
2: Слухайте мені альбом Велбоя, друзі. Скачуйте собі на телефончик, додавайте. Класні пісні, любимо тебе. Цьом.
3: Дякую велике, наше радіо.
4: Шоу на нашому радіо.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота».
5: Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітні дзвінки в мережі LifeSell.
6: Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнайтесь більше на lifesell.ua. Це була реклама.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер. Час для літнього релаксу.
8: 20

0: and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чебанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
0: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чебани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
2: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Ти слухаєш? Наше радіо.
9: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Пора заглянути до наших зірочок, розказати всім, що нас чекає цього дня, в наш ранковий гороскоп.
2: А я знаю, що Денис вже може почати.
3: Да, я вже до овнів заглянув.
1: Давай.
3: А от що у нас? Серед них Меловін, Ірина Білик. Ви відчуєте прилив енергії, який допоможе вам повернути впевненість.
1: Класно. Добре, що у вас сьогодні є прилив енергії. Поділіться ним із оточуючими,
2: будь ласка. Головне, щоб він був завтра також. І післязавтра.
1: І післязавтра, і взагалі.
2: Тельці, серед них у нас Надя Дорофеєва, Святослав Вакарчук. На вашому творчому оточенні з'явиться людина, яка запропонує вам цікаву можливість.
1: Заробити грошей.
2: Главное, щоб було б супер.
3: Знаєте, якщо в тюрму не попасть після цих пропозицій.
1: Близнюки. Серед них Павло Зібров і Велбо, який щойно вийшов з нашої студії. Ваші слова почнуть чинити помітний вплив на інших людей. От
3: скажіть теплі слова.
1: Повпливали нас Велбо.
2: Поганих слів не треба казати.
3: Дуже підняв настрій. Так, а раки у нас далі йдуть. Серед них Дантес, Сергій Притула. День може дати вам відчуття руху вперед у матеріальних питаннях.
1: Класно, коли у вас є матеріальні питання.
2: А закриті, відповіді матеріальні будуть?
3: Матеріальні відповіді краще.
2: Ага. Да. Так, леви, серед них у нас Сергій Жадан, Клавдія Петрівна. Ваша харизма посилиться, ви зможете впоратись з будь-якою робочою ситуацією.
1: Ну, супер. Прикольно, що у вас це виходить сьогодні.
3: Лише харизми, не треба руки пачкати. На
2: правильно.
3: Харизмі все зробиться, клас.
1: Діви, серед них Ярослава Магучих і Ольга Харлан. Багато справ, які раніше здавались складними, почнуть вирішуватись легше.
2: А що були у вас?
3: А я ж теж діва, я оце читаю, думаю, клас, а що в мене за справа інтересна? От би вони самі отак от взяли і
2: от,
3: легко вирішили.
2: От би бублік сам вигулявся,
3: да? Да. Так, Терези, серед них Андрій Данилко, Дар'я Білодід. Сьогодні залишайтесь відповідальними у своїх обіцянках і рішеннях.
2: А от я тому нічого не обіцяю. Я роблю, як свій батько. Подивимось.
1: А, ясно. Побачимо, мене чоловік каже.
2: Побачимо. Так, скорпіони, серед них у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Ви краще розумітимете, кому дійсно варто довіряти із свого оточення.
1: Розумієте?
3: Батькам, друзям.
2: А може походіть, пообертайтесь, може за вами хтось слідкує. Будь обережні.
1: Стрільці, серед них Маша Кондратенко і Тарас Цимбалюк.
3: І Соня Купенко.
1: І я, да. День допоможе вам відновити рівновагу та емоційну легкість.
3: Соня, ти відчуваєш легкість?
1: Емоційну легкість. Та після такої ночі, якщо чесно, трошки складновато відчувати, але я думаю, що я трошки розчихлюсь до вечора.
3: Давай.
2: Правильно, не пригай туди-сюди.
3: Козероги. Серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Сьогодні ваші колеги додадуть вам впевненості до подальших кроків.
1: Клас.
2: Можете так візьмуть і покажуть, де драбина.
1: З колегами і крокувати.
3: Додуть впевненості.
1: Подалі від роботи.
3: Подальших кроків. Це ж топнуть вперед.
2: Водолія. Це у нас Олена Зеленська, Жан Білінюк. День виявиться сприятливим для зміцнення романтичних стосунків.
3: Шукаємо всі собі сьогодні
2: водолійчика. Я так жалкую, що я не водолій, да.
1: Владі, це не заважає. Риби. Серед них Макс Барських і Оля Фреймут. Ви можете отримати важливе визнання від близького оточення.
3: Клас, нарешті. От якщо ви творча людина, батьки скажуть, ой, такою дурньою займався, а скажуть, ой, мама.
2: А оце мій оцей.
3: І давайте гороскоп для всіх. Ваші зусилля будуть помічені.
1: Нарешті. От і радійте цьому. Візьміть собі кавуську гарненьку, кориці не забудьте додати.
3: А я завжди
1: туди,
3: вас
1: щоб гроші водилися.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним, дезінфекція та розвитися з лікарем.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хлопці, а ви суші любите?
2: Питаю. У мене так? Аня любить, то мені звісно. Приходиться любити.
3: Це ще інколи й корисно.
1: А сьогодні ж міжнародний день суші.
2: Та ти що?
3: Суші?
2: Серйозно?
1: Да.
2: Все, треба замовляти.
1: А для того, щоб суші зробити, треба рибку наловити. Сьогодні ще й день любителів риболовлі.
2: Та ти що? Це до нашого звукорежа Сані.
1: Да.
2: А що ж ти не казав?
1: А коли в нас щось не виходить? У нас паніка. От сьогодні міжнародний день паніки.
3: Що? Виходить план на день такий у нас, да?
1: І ще чекай, і ще день перерви у роботі.
2: Ось. Скільки всього треба встигнути?
3: Це я капець. Вам прописав план на день.
2: Давай.
3: Значить, що ми робимо? Ми зараз їдемо на рибалку,
1: так.
3: Ловимо карасей,
1: так.
3: Щук, можливо. Із них робимо суші, норі, рис,
1: дякуємо
3: щука,
1: тобі.
3: Огурець, авокадо.
1: Так.
3: І потім відпочиваємо від роботи.
2: Огурець, авокадо, клас. Ловимо теж?
1: Але не панікуємо. День паніки не
3: без паніки.
1: Супер.
3: Все спокійно.
1: Святкуємо, друзі, інше. Дивіться в новини, телеграм читайте, радійте, тому що там відбувається, всі бачимо, що... Що там відбувається?
3: Що казати,
1: як вона, звісно.
2: Отак відбувається.
1: Ми вас любимо, ми вас обіймаємо міцненько. Завтра о 8 ранку почуємося.
2: До завтра.
1: Па-па!
2: Дякую.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про справи з електрикою. Через негоду знеструмлені 22 населені пункти на Дніпропетровщині. Електрики стали до ремонтів. Також через російські атаки, безживлення оселі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях. Загалом по країні просять економно використовувати струм. Сьогодні у Брюсселі партнери збираються на засідання міністрів оборони НАТО. Перед початком засідання міністр оборони Бельгії заявив, що Брюссель цьогоріч може передати Києву 7 літаків F-16, але після того, як їх замінять на F-35. Додам, сьогодні після обіду союзники також мають зібратись у форматі «Рамштайн» та обговорити подальшу підтримку України. Тепер інформація для звільнених з полону захисників. Можна безкоштовно відновити втрачене водійське посвідчення у центрах МВС. Скористатись послугою безкоштовного відновлення документів можна один раз протягом року після звільнення. Звістка для водіїв у столиці. Через ремонт від сьогодні рух транспорту частково обмежуватимуть у Святошинському районі на Гостомельському шосе. Дорожники працюватимуть до неділі 21 червня. Також часткові обмеження на бульварі Верховної Ради. Там дорогу ремонтуватимуть щодня з 8 ранку і до 20 години. І на сам кінець про технології. Вчені винайшли спосіб заварювати еспресо не гарячою водою, а ультразвуком. Таке приготування економить до 75% енергії і триває менше 3 хвилин. Науковці встановили на традиційну кавову машину спеціальний перетворювач, який коливанням пропускає воду через каву. Цікаво, що учасники експерименту не змогли відрізнити традиційну каву та ультразвукової версії. І на цьому завершую наступний випуск за годину.
0: Наше радіо.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Морози.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Запроси мене сни.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Реклама.
8: Знай наших.

0: А зараз інформація на правах реклами. Від спеки must have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, коли як не влітку. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Peppers Club. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: посміхайся.
1: Наше радіо.
2: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом.
1: Знай наших.
3: А зорі на небі, як твої.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво-хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я

0: прикраса ми укрзолота. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо. Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
0: Реклама.
14: Радіо.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає, на завтра я йду.
2: Реклама.
3: На Оско. Їсти. На Оско. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Наше радіо.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
1: Літна ЦУМ. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
5: Деталі за телефоном 044-204-4040.
6: Oxford Medical. 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
3: Вона читає вірші Стуса, а я сполохати боюся.
2: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Вань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону. Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
10: «Наше радіо».
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.

«Знай наших».

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: І форвард рветься до воріт. Він виходить один на один із голкіпером. Удар! Довгий день у Сільпо! Знижки до 50% на акційні товари для всіх вболівальників і не тільки. Із 11 по 24 червня. Детальні умови акції на сайті Сільпо.ua та в адміністрації супермаркетів Сільпо.
0: Час замінити старий інструмент. Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: побалуй себе. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама.
1: Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. А то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.
6: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-01-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

наше радіо. Знай наших.

«Знай наших». Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: І вирішальний момент!
4: Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Запроси мене в сни свої.
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.
11: Я є

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027-го. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Охолодження,
6: обігрів,
7: очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
10: Акція діє 16 червня по 31 липня 2026 року.
11: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
12: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-766-7101-508-2024.
13: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
15: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
16: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
17: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекомендую його засобу, застосування визнаєте зі та розвитку дитинцям. Самолювання може бути для вашого здоров'я.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Знай
0: наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. В Україну повернули тіла 522 загиблих, які за твердженням російської сторони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. За повідомленням координаційного штабу, слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікації, після чого полеглих передадуть родинам для гідного поховання. Далі вісті з парламенту. Верховна Рада розблокувала законопроєкт про фінансування армії. Нагадаю, раніше народні обранці підтримали збільшення видатків на оборонний сектор на 1,5 трильйона гривень. Основним джерелом додаткових коштів є 45 мільярдів євро від Євросоюзу. Тепер звістки для водіїв у столиці. Завтра з 11 ранку частково обмежать рух північним мостом. Дорожники ремонтуватимуть покриття у 3-й та 4-й смугах у напрямку Почайної. Автівки зможуть проїхати крайньою правою та другою смугами. Завершити ремонт планують у понеділок зранку. В разі негоди терміни можуть змінити. Тепер про фінанси. Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 15%. Як пояснили у Нацбанку, це допоможе втримати контроль над інфляцією, яка зростала через війну на Близькому Сході та подорожчання бензину, і недостатні обсяги зовнішньої допомоги. Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення. І наостанок, документальний фільм про колумбійців у ЗСУ номінували на престижну премію в галузі журналістики «Габо-2026». Її заснував відомий колумбійський письменник Габріель Марсія Маркес. Стрічка розповідає про молодих колумбійців, які воюють в Україні, про причини їхньої участі у війні за кордоном та реалії, з якими вони стикаються на фронті. Переможців премії визначать наприкінці липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше ра

0: Реклама на нашому радіо.
1: Лікі кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Наше радіо. Знай наших. Зроби.

0: зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук. Тут
1: наша.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: На літо насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Далі на Subway.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Дніпрі. До 11 людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару росіян. Загинула одна людина. Пошкоджене приватне підприємство, всі займання загасили. Далі про підтримку. Перші F-16 від Бельгії Україна отримає вже цього року. Графік постачання винищувачів узгодили президент України та прем'єр Бельгії. Йдеться про 7 літаків. Володимир Зеленський зазначив, посилення захисту неба зараз є критично важливим для України. Крім того, Бельгія планує передати Україні весь свій парк F-16, загалом 53 літаки упродовж найближчих років. Тепер про дію українських санкцій. Росіяни скаржаться на нафтові дощі в Москві та Підмосков'ї. На підвіконнях, автомобілях, одягу залишаються сліди нафтопродуктів. Сьогодні сили оборони повторно вразили московський нафтопереробний завод. Над ворожою столицею здіймається чорний густий дим. Далі про енергетику. Київщина та Черкащина – це області-лідери по країні за встановленням розподіленої газової генерації. За даними урядовців, в Україні встановили близько 2 гігават розподіленої газової генерації. Фахівці мають встановити ще майже 250 установок. Впоратись планують у вересні-листопаді. Тепер про справи гаманцеві. Черешню почали продавати дешевше. Аналітики кажуть, ягоди нині багато і вона швидко псується. Наразі її віддають за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Це в середньому на чверть дешевше, ніж кілька тижнів тому. І насамкінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу змагань у Берліні. У другому колі змагань одеситка трохи більше ніж за годину перемогла представницю Німеччини. Призовий фонд змагань – понад 1 мільйон доларів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Наше радіо.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому раді.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Коти до подарунків, на юбі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Чипсом я футбол включив,
1: Боря чипси Лейс купив.
0: Акційні коди з пачки вів,
1: Боря чипси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: Боря чипси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.
5: Знай наших.

0: Їсти.
1: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Час для літнього релаксу.

0: новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Вань Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Сумщині російські загарбники вдарили по складах, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. Загрози для населення немає. Фахівці закликали мешканців трьох громад зачинити вікна та, за можливості, обмежити перебування на відкритому повітрі. Далі про підтримку, оборонна допомога та посилення ППО. Президент Володимир Зеленський відвідав Бельгію, де провів двосторонні зустрічі з партнерами. Зокрема, глава держави обговорив з генсеком НАТО потребу України у додаткових перехоплювачах та ракетах до комплексів «Петріот». А з прем'єр-міністром Бельгії – постачання літаків F-16 та додаткові внески у програму закупівлі американського озброєння для України. На Миколаївщині повністю завершили створення нової сучасної системи водопостачання. На новозбудованому водогоні запрацювала автоматизована станція попередньої очистки води. Понад півмільйона жителів регіону, які зазнали труднощів після руйнування магістралі у 2022 році, відтепер забезпечені якісною питною водою. Далі про мандри. Залізничники призначили додатковий поїзд з Києва до Львова. Швидкісний потяг «Інтерсіті Плюс» вирушить у дорогу 23 і 24 червня. Маршрут «Київ-Львів» найбільш популярний серед українців. Минулого тижня ним скористалися більше 20 тисяч пасажирів. І наостанок. В Англії тисячолітній дуб Робін Гуда у Шервудському лісі цієї весни вперше не пустив листя. Його вважали одним із найбільших стародавніх дерев Європи. Стовбур – 11 метрів в охопленні, крона – 28 метрів заввишки. Вік сягав більше тисячі років. За легендою, саме в ньому ховався від ворогів Робін Гуд. Причини загибелі – зміна клімату, посухи та мільйони відвідувачів. Попри це, дерево залишать у лісі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Запроси мене сни.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
8: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Реклама.
3: Мама все робить за стосунку, переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
13: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама.

0: завжди.
1: Реклама.
2: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: А зараз інформація на правах реклами. Стільки смаків ескімо каштан у формі з талією. Мені найбільше подобається каштан-вишній шоколад в кондитерській глазурі. Це ж просто вибух смаку. Я можу встояти перед багатьма речами, але перед ескімо каштан-вишній шоколад – ні. І тобі раджу – скуштуй, побалуй себе. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
11: Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: «Оксфорд Медикал». 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
16: Навчальний рік is over!
17: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
16: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
17: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
16: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
17: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
16: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люленов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
17: Наш випускний 2026.
16: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
17: 21 червня, 17:00.
16: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
17: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
16: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер». Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Час для літнього релаксу.
4: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
3: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
4: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16 Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Бельгії стартувало засідання у форматі «Рамштайн». Велика Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні. До кінця року передасть 150 тисяч дронів, понад 350 ракет ППО і радари в межах пакета допомоги на майже 1 мільярд доларів. Також Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО. Далі про плани ворога. Рашистам наказали активізувати FPV-удари по цивільних об'єктах Запоріжжя. Такі дані Головного управління розвідки. Як кажуть у відомстві, це черговий доказ невдоволення ворожого командування через власні втрати, а також через відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема і на запорізькому напрямку. Тепер про здоров'я. В регіони поїдуть різні лікарські засоби – противірусні, антибактеріальні, а також препарати для надання невідкладної допомоги. Передали допомогу партнери з Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Норвегії, Нідерландів та Італії. Крім того, доставили вакцини проти дифтерії і правця, а медзаклади отримали обладнання і медичні вироби для догляду за пацієнтами у стаціонарних відділеннях. Далі про освіту. По 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які у мультипредметному тесті набрали 185 і більше балів з кожного предмета. Аби отримати виплати, потрібно вступити в український університет. Кошти нараховуватимуть протягом першого року навчання. І наостанок, у Києві патрульні допомогли врятувати пораненого лелеку. Знесиленого птаха на узбіччі побачили небайдужі містяни і викликали інспекторів. Поліцейські пернатого відвезли до зоозахисників та передали фахівцям, які вже лікують птаха. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Україна продовжує посилювати систему військової реабілітації разом із партнерами НАТО. У межах співпраці модернізовано реабілітаційні відділення та збільшено спроможності ще на 200 ліжкомісць. Оновлено лікувальні зони, приміщення для персоналу та об'єкти соціально-побутового забезпечення. Окремий напрям – підготовка фахівців. Лікарі, психологи, фізичні терапевти, ерготерапевти та медичні сестри проходять навчання в Україні та за кордоном за сучасними стандартами НАТО. Від реабілітації після складних травм до роботи з психічним здоров'ям із використанням EMDR та VR-технологій. Також українські госпіталі отримують сучасне обладнання для реабілітації, діагностики, стоматології та догляду за пацієнтами. Два медичні заклади вже трансформуються у сучасні реабілітаційні центри відповідно до стандартів НАТО.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: І вирішальний момент!
7: Саме час для Кока-Кола!
6: Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Наше радіо.
13: Знай наших.
14: Ой, у лузі червона.

0: Іпсван Плей, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Коти до подарунків на ю.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Реклама.

0: ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній
1: реклама.
2: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
6: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Навчальний рік is over!
4: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: В екомаркет морозиво «Ласка» ріжок лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: ранее.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 19 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря 22-27 із позначкою плюс. У центрі без істотних опадів, до 24 тепла. У східних областях переважно без опадів, 26 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди можливий невеликий дощ, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 19 червня, без опадів. Температура повітря 23-25 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Коли запалення у роті або біль м'ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: твої крила.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.
3: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
1: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 1.12.2022.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама. Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: В екомаркет «Морозиво Ласка Ріжок» лише 21,50. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Навчальний рік is over!
5: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс», вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс» – дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: 1.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58%. На нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: frozen.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
0: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

«Знай наших».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: несся сюди.
1: Наше радіо.
2: А там ростуть апни, апни в лісі за буревом. І то так.
1: Знай наших.
3: А зорі на небі, як твої очі. Ти білий птах у темній ті ночі.
1: Наше

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

ваше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

Наше радио. Знай наших. Да?

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Я

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

тематикой. Ты слова за посмешкой, ненависти за дискули. Ти пускаєш серце, ні в добра любові замістили. В небі є світі, як ноги бачили цю замість.

0: Знай наших.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.